0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করে ওয়াফ হবে, লা তাআতা লি আহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামাত তাআতু ফিল মারুফ, মানে আল্লাহ উরে দেবে এভেস কামেগা মিহাকা কিয়া মাম্বু মেনুবে হামাকাশওয়ারুং কিয়া মাম্বু বানি হেও কাঙ্কামুগে।
1: ಮೇದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ್ಯಾಡು ಹಗ್ಗಡಿ ಅಶಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮುಗಿಣಿಸ್ತೀನಿ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್